0: skapar en hel del avfall som man är tvungen att göra sig av med. Och man låter avfallet rinna från bergen ner genom flodbäddarna ända ner till lagunen.
1: Todavía va la Rambla del Beal y la Rambla del Beal es un paisaje lunar desértico.
0: Och enligt Francisca Jiménez Casaldero kommer de här resterna fortfarande ner i lagunen när det regnar.
1: Todo eso ha sido durante décadas.
0: Samtidigt som gruvorna dumpar sitt avfall i lagunen så händer det något på andra sidan vattnet, på den här tunna sandbanken.
2: Alltså den där sandbanken som skiljer lagunen från Medelhavet.
0: Exakt. En advokat och fastighetsägare köper delar av den här sandbanken och bygger en massa hus på den. Och dessutom utvidgar han den existerande kanalen i sandbanken för alla båtägare och låter havsvatten flöda in från Medelhavet.
1: Se hizo un canal, el canal del Estacio.
0: Vilket gör att lagunen liksom helt ändras. Salthalten ändras och djur och växter som lever i Medelhavet vandrar från kanalen och koloniserar lagunen. Ett exempel på det är den så kallade blå krabban, en invasiv art som äter upp hjärtmusslorna i Marmenor.
1: Y conforme va bajando la salinidad, cada vez hay más especies del Mediterráneo que pueden vivir ya en la laguna.
0: Och enligt Francisca Jiménez Casaldero så gör en ökad urbanisering att mycket vatten som kommer när det regnar inte går ner i marken utan ut i lagunen.
2: Okej, så alltså det är flera saker som händer under den här perioden. Gruvindustrin dumpar sitt avfall i Marmenor och det blir ett större vatteninflöde från Medelhavet samtidigt som det är en stor urbaniseringsvåg som också sätter tryck på lagunen.
0: Precis, men vi saknar den viktigaste pusselbiten. Minns du att jag pratade om jordbruket där i början?
2: Alla åkermarker som du åker förbi liksom, som aldrig tar slut när du kör till lagunen.
0: Precis.
1: Francisca
0: Jiménez Casaldero, biologen, förklarar att ett allt mer intensivt vattenkrävande jordbruk utvecklas under 1970-talet och framåt, där man skördar upp till 4 gånger per år. Och den här industrin växer och växer. Idag är den en av Europas mest produktiva jordbruksindustrier. 80% av produktionen exporteras med en avsevärd omsättning. Det har blivit så populärt att odla här att många jordbruk har odlat på platser där det är förbjudet. Myndigheterna har fått stänga ner olagliga jordbruk på ungefär 8500 hektar. Alltså att man har odlat upp mark för nära lagunen eller utan tillstånd att konstbevattna. Och för den här typen av jordbruk så krävs det mycket konstbevattning och mycket gödsel. Och gödningsmedel gör ju så att saker växer, inte bara på land, utan också i
1: Marmenor.
0: Under senare delen av 1900-talet så kan en av de nya invasiva arterna, växten blad Caulerpa, som brukar finnas i akvarier, den kan liksom suga upp mycket av näringen som kommer från jordbruket. Men det kommer en punkt då det inte funkar längre. Allt det där djur- och växtlivet som Isabel Rubio såg i sin barndom, det klarar inte fler förändringar. Sjöhästarna blir färre och andra djur tar mer plats. Och ett relativt tidigt tecken i början av 2000-talet är att en viss manet som kallas för stekt ägg på spanska, den börjar växa till sig. Och plötsligt får yrkesfiskarna bara maneter i sina nät. Turisterna flyr stränderna och folk vill inte bada med så många maneter. Det får i sin tur då politikerna att agera. Men istället för att titta på roten till problemet, nämligen övergödningen, så behandlar man symptomet. Francisca Jiménez Casaldero berättar att den regionala ledningen börjar betala fiskare för att fånga upp maneter och för att sätta upp manetnät runt stränderna där folk badar. Och det ska bli värre.
3: Pero cuando era la primera vez que usted vio el cambio en la laguna y que pensó por la primera vez, hay

0: cambio real ahí.
1: Pues mira, en 2015...
2: När Isabel Rubio gick i pension från läraryrket runt 2015...
1: Mis compañeros del instituto, he sido profesora, me regalaron una cámara subacuática.
2: Då fick hon en undervattenskamera av sina kollegor. Och hon får ett nytt intresse. Hon börjar fota och beskriva de arter som hon ser i lagunen. Och lägga upp bilder på det hon har fotat på en egen hemsida.
1: Cuando vi esos vídeos que yo hice, que los tengo publicados en YouTube, cuando vi los vídeos vi que el agua estaba muy verde.
2: Sommaren 2016 så är bilderna gröna av algblomning. Isabel Rubio, hon kan inte se sin egen hand framför sig under vattenytan på de bilder hon har tagit.
1: Al año siguiente ya vi el problema de la sopa verde.
2: Och 2019 sker den första massiva fiskdöden.
3: 5 tons of fish and crustaceans have washed ashore over the past 10 days at Spain's Mar Menor.
2: 80% av vegetationen har dött.
3: Once a lagoon paradise which is slowly dying.
2: Och turistnäringen och de som livnär sig runt lagunen drabbas hårt.
1: Cuando sí que vi a los peces salir buscando el oxígeno fuera de su ambiente, que eso es lo más dramático que he visto en mi vida en cuanto a animales, porque
2: hon beskriver en emotionell chock när hon ser tusentals fiskar och skaldjur dö på stranden.
1: Ver a los animales morir de esa manera, ver tantos peces en la orilla del agua abriendo la boca y buscando el oxígeno fuera del agua, eso fue un choque para mí emocional muy grande, muy grande.
4: Men Samuel, varför händer det här? Varför dör de?
2: Det som händer är att algerna i lagunen konsumerar allt syre och fiskarna kvävs till döds och spolas upp på land. Och 2021 så händer det igen. Medierna rapporterar om tomma fiskögon som stirrar upp mot himlen i drivor av fisk och andra vattendjur på stränderna. Det sprider sig en doft av död och människor vill inte vara nära vattnet.
4: Men så hur svarar myndigheter på den här, det är ju en miljökatastrof, hur svarar de på det?
2: Ja, men nu har civilgardet sedan några år tillbaka börjat leta orsaker. Man vet ju att en del mark konstbevattnas utan tillstånd och man odlar för nära lagunen. Men det har varit oreglerat. Så nu åker civilgardet ut till olika jordbruksföretag och hittar något särskilt. Något som ska gå under namnet Topiofallen. Topio betyder åkersork på svenska, men det handlar inte om djuret utan det är en metafor. Åkersorkar undviker öppna ytor och gömmer sig i underjordiska gångar. Och därav namnet på fallen, Topio.
5: Desde que la sopa verde invadió el Mar Menor, hemos visto a la Guardia Civil descubrir varias instalaciones legales.
2: Och myndigheterna upptäcker ett 80-tal illegala avsaltningsanläggningar, alltså gömda i brunnar och hus, som avsaltar grundvattnet och släpper ut restvatten fullt av gödselämnen i lagunen. Och nu åtalas flera jordbruksföretagare och även tjänstepersoner från regionen som anses ha brutit mot miljölagarna. Men det här är långt ifrån tillräckligt, i alla fall enligt de som bor i det här området och som engagerar sig i miljöfrågor. En av dem är jurist, hon heter Teresa Vicente, som i sin yrkesbana har hört talas om och intresserat sig för naturens rätt.
6: Y en las plazas del Mar Menor, sobre todo en una, que fue la Plaza del Espejo, que fue como el símbolo.
2: Teresa Vicente har själv vuxit upp vid lagunen.
6: Y gente de los movimientos de protección.
2: Och hon berättar hur forskare, aktivister och lokalbor börjar organisera sig.
7: De pie frente al mar y unidos de la mano con este gesto de unión, cientos de personas reivindicaron la protección de los espacios.
2: Och man samlar 70 000 personer i en mänsklig kedja runt lagunen för att protestera mot förstörelsen. De anordnar återkommande samråd på ett torg precis vid lagunen. De diskuterar lösningar och då får Teresa Vicente en idé. Hon har nämligen precis avslutat en studie som tittar på hur andra ekosystem i världen fått rättigheter, alltså juridiska rättigheter. Och nu vill hon göra samma sak för Marmenor.
4: Alltså som att det vore en person?
2: Ja, precis. Som att det vore en person som kan föra en talan i domstol.
6: La verdad que fue así. Fue un cambio radical.
2: Och när hon säger det där på ett torg under ett av deras möten så säger hon att människor skiner upp. De vill höra mer.
6: Claro, ellos ya estaban esperando otro modelo de justicia.
2: Och den där stämningen som Teresa Vicente upplevde på det där torget i Los Alcázares, precis vid lagunen, det omsätts i handling. Trots att det är pandemitider så börjar man under flera månaders tid samla in underskrifter. Vid möten, på nätet, runt själva lagunen förstås. För att driva igenom en ny lag som ska göra Marmenor till juridisk person. Och man lyckas samla in nästan 640 000 underskrifter som man lämnar över till den spanska kongressen. Sen behandlar kongressen underskrifterna. Lagen går igenom den spanska senaten med 230 röster för och 3 emot. 274 mot 53 i representanthuset. Alltså en stor majoritet.
0: Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de ley para el reconocimiento de personalidad jurídica de la laguna del Mar Menor.
8: ¿Cuál fue la sensación en ese día en el Parlamento español?
1: Pues fue una gran alegría, lógicamente, todas las personas que estábamos allí.
2: Och Isabel Rubio, den pensionerade läraren som fotar livet under ytan och som blivit miljöaktivist med åren. Hon minns med glädje hur de applåderade där, på plats på åhörarläktaren.
1: Una gran alegría y con mucha esperanza de que pueda servir todo ese trabajo que hicimos que ahora se pueda ver los resultados.
2: Men nu börjar ett nytt kapitel när Marmenor ska försöka få upprättelse i domstol.
4: Vi ska tillbaka till Marmenor lite senare i avsnittet. Men först, Anja Salberg.
9: Mm.
4: Du har ju tittat närmare på kampen för naturens rättigheter globalt.
9: Ja, Marmenor är ju inget isolerat fall, utan snarare en del i en global utveckling. Liksom en större trend som växer allt starkare under 00-talet. Men de här idéerna, liksom den här banbrytande tanken som det faktiskt är att naturen ska då ha egna juridiska rättigheter, den väcktes för över 50 år sedan av den här mannen.
10: We should be speaking for nature, that nature should have its own voice, and case went up to the Ninth Circuit.
9: Han heter Christopher D. Stone, är numera avliden, men han var professor i juridik. Och det han pratar om här i klippet som jag hittat på nätet, det är ett rättsfall som inspirerade honom att börja tänka på naturen på ett nytt sätt.
10: Walt Disney Enterprises had proposed to develop the Mineral King Valley by developing.
9: Så i korthet, Fernando, så ville Walt Disney Enterprises på 60-talet bygga en enorm skidresort i Mineral King Valley. En naturskön dalgång i Kalifornien som liksom var helt orörd då. Man ville bygga massa hotell, restauranger och liksom nöjesanläggningar. Något som miljöaktivister reagerade starkt på då.
10: The Sierra Club challenged the permit, permitting this to go on.
9: Organisationen Sierra Club vill stoppa bygget och stämmer både de federala myndigheterna och den dåvarande inrikesministern Roger Morton. Så det här rättsfallet brukar refereras till som Sierra Club versus Morton. Men det stötte på ett juridiskt hinder.
10: The Forest Service said, look, you don't have standing. You, the Sierra Club, don't have standing. You're not injured. You as a club are not injured.
9: Så i domstol slogs fast att miljöorganisationen Sierra Club saknade talerätt, som det heter.
4: Okej. Okay.
9: För enligt dåvarande lagstiftning krävdes det att den som stämmer kan visa att de själva eller liksom deras medlemmar drabbats av direkt personlig eller ekonomisk skada.
10: When I saw that case, I thought this is in a way sort of silly.
9: Juridikprofessorn som vi hörde, Christopher D. Stone, han var då 34 år men redan professor vid University of Southern California. Han följer det här och när målet är på väg till USA:s högsta domstol så skriver han en uppsats, en kort skrift med rubriken Should trees have standing?
4: Ska träd ha talerätt, alltså ska de kunna driva en process i domstol?
9: Precis.
10: Even though nature can't speak, corporations can't speak, nation states can't speak.
9: Han argumenterade att om livlösa ting som företag, fartyg, stater kunde ha juridisk personstatus, så varför inte floder, skogar och dalar?
4: Och lyckades han med det då, påverka USA:s högsta domstol?
9: Nej.
10: No standing had been pleaded.
9: No standing, som det hette.
10: But Justice Douglas in his dissent.
9: Men en av domarna, som hette William O. Douglas, hade läst hans text och skrev något som numera har blivit en historisk, sägs det, skiljaktig mening. Att processen borde drivas i naturobjektets namn. Alltså målsäganden borde ha varit Mineral King Valley själv, företrädd av ett juridiskt ombud.
10: The reception that it got surprised me by both more by how warm it was.
9: Så banbrytande idéer då, men som fick ett väldigt varmt mottagande enligt professorn i det här klippet som spelades in 40 år efter att rättsfallet togs upp i högsta domstolen.
10: Somewhere along the line, more people are concerned about the environment.
9: Folk verkar gilla idén om att naturen har en röst i sin egen rätt. Folk bryr sig om miljön.
10: The fact that after 40 years it's still drawing attention and people still want to talk about it is gratifying.
9: Och Fernando, jag har liksom inte kunnat gå ut i naturen, i skogen, efter att ha läst om det här utan att tänka på den där skriften
11: Should trees have standing?
9: Från 1972.
11: En björk. Rönn. Kan man tänka sig att träden har egna juridiska rättigheter?
9: Frågan om träd, eller för den delen en flod, en sjö, ett hav, en älv eller en lagun, kan ha eller liksom borde ha egna juridiska rättigheter. Och vi kan ju konstatera att en rad länder faktiskt idag har gett naturen en juridisk personlighet. Första gången det skedde, då var det en ursprungsbefolkning som banade väg för det här.
12: This is the ancestral territory of the Aikofan community of Sinangwe at the entrance of the Amazon basin in Ecuador.
9: Vi hör TV-kanalen Al Jazeera rapportera från Ecuador där man 2008 skrev in naturens rättigheter i grundlagen efter påtryckningar från Waurani-folket.
12: For generations, this indigenous community has lived off of what the rainforest provides, from food to medicine and boats. But when they discovered that their territory was being invaded by gold mining projects all along their river, the isolated community took action, men and women.
13: We also have the right to protect, care for and patrol our territory, to identify the most impacted areas, to tell the state enough, enough contamination, enough of putting our territories in danger.
9: Så Ecuadors grundlag ger 2008 ekosystemen laglig rätt att existera, blomstra och återhämta sig. Och det viktiga och banbrytande här är ju att naturen då betraktas som en juridisk enhet med egna rättigheter, oberoende då dess liksom ekonomiska nytta för människan. Så skadas ekosystemen så har de rätt till restaurering utöver den kompensation som då eventuellt drabbade människor kan få. Och sen efter det här så har flera länder på olika sätt inspirerats att ge naturen egna rättigheter. Och det ser lite olika ut i olika kontexter, alltså ibland är det nationell lagstiftning, ibland mer på lokal nivå. Men alltså, flera sydamerikanska länder, Bolivia, Panama, Colombia, Mexiko, har följt Ecuador, och Nya Zeeland är ett annat exempel som det ofta refereras till.
14: Paddling along New Zealand's third largest river in a traditional Maori canoe.
9: Också där i Nya Zeeland så var det ett urfolk, Maori-folket, som drev på.
14: Giving the river the same legal rights as a human being.
9: Fler exempel finns att hitta i Asien. I Bangladesh, Indien och i Pakistan har domstolar i olika domar slagit fast att naturområden är levande juridiska entiteter. Också i USA har rörelsen för naturens rättigheter växt sig stark. Ett exempel som uppmärksammats i den nordamerikanska kontexten är sötvattensjön Lake Erie mellan USA och Canada.
15: Breaking news tonight, the results are in.
16: The Lake Erie Bill of Rights has passed by a wide margin.
9: Efter att den här sjön dragits med giftig algblomning som påverkade dricksvattnet, så fick den samma rättigheter som en människa. Som ett nyhetsankare formulerade det då, efter en historisk folklig omröstning. Men där uppstod juridiska strider som slutade med att lagen ogiltigt förklarades för att den stred mot grundlagen och dessutom var för vagt formulerad.
4: Just det, och så har då saltvattenslagunen Mar Menor i Spanien blivit det första ekosystemet i Europa med egna juridiska rättigheter. Men hur ser det ut här i Sverige då, Anja?
9: Ja, men det här fallet Mar Menor har ju verkligen gett ringar på vattnet också här i Sverige. Det finns till exempel ett forskningsteam på Chalmers som undersöker om sjön Vättern kan ges juridisk status som person för att skyddas mot föroreningar och exploatering. Och det mobiliseras både kring till exempel Storsjön och Indalsälven. Då ska vi se, hör du mig här? Och också Östersjön.
17: Hej, vänta.
9: Där professorn i filosofi Jonna Bornemark är med och driver på.
17: Nej, men Östersjön har länge varit i ett väldigt utsatt läge. Det ligger så att det här bräckta vattnet är ganska känsligt med intaget från liksom Kattegatt och utfiskningen. Så att det är ju ett ekosystem som har mått dåligt väldigt länge. Och jag bor på östsidan av Sverige. Mm. Så att för mig så var det ganska naturligt då att engagera mig i just Östersjöambassaden.
9: Så Östersjöambassaden som hon nämner här, det är ett nätverk som liksom vill vara en röst föra Östersjöns talan, eller ja, men liksom företräda havets och dess ekosystems intressen helt enkelt.
17: Jag tycker att det är viktigt att filosofin och olika praktiker står i dialog och liksom samarbetar med varandra. Jag håller på med de här frågorna på ett mer existentiellt sätt, men det måste också få praktiker, det måste också få konsekvenser. Om vi är på väg att göra oss av med en viss idé om människans överhöghet och att hon får begå vilka brott som helst mot den övriga naturen, ja, men då måste det också in i den juridiska apparaten, det måste också få konsekvenser. Och det är den juridiska apparaten vi har för det. Så det måste in i människovärlden.
9: Men så tänker du då att naturens rättigheter borde liksom integreras i svensk lag. Är det någonting som du liksom försöker pusha för?
17: Ja, absolut. Och det här vad som är ett juridiskt subjekt, det har ju liksom växlat över åren. Det har funnits människor som inte är juridiska subjekt. Företag är sedan länge självklara juridiska subjekt. Så varför skulle inte ett ekosystem kunna vara ett juridiskt subjekt? Juridiken är ju någonting som vi... Det är liksom inte naturgivet. Det finns många sätt att göra juridiska system. Och grundbulten är ju här att Östersjön till exempel inte ska ha rättigheter för att den är ägd av människor. Alltså att det är människors rättigheter som man... begår brott emot, utan att Östersjön själv är ett subjekt. Och det här ligger ju också i då att vi måste se på den övriga naturen just inte som någonting helt helt annat än människor. Och att andra djur också är liksom levande, kännande och behöver... Vi behöver helt enkelt ha respekt för att de också ska få leva sina liv.
9: Så som du hörde, Fernando, filosofiprofessorn Jonna Bornemark tycker att naturens rättigheter borde integreras i svensk lagstiftning. Och det har ju gjorts försök. Miljöpartiet har drivit det här i riksdagen, att skriva in naturens rättigheter i grundlagen i regeringsformen. Men det har inte blivit något av det efter att konstitutionsutskottet behandlat det och föreslagit avslag, bland annat med hänvisning till att svensk miljölagstiftning som miljöbalken till exempel, att den liksom redan ger ett starkt skydd för miljön och också då att grundlagsändringar kräver noggranna utredningar. Men Jonna Bornemark fortsätter att argumentera för det här utifrån sitt filosofiska perspektiv.
17: Vi hör till en tradition som har reducerat den övriga naturen till liksom bara vara resurser för oss. Som om hela jordklotet bara var till för just oss. Och det har ju fått ganska horribla konsekvenser i hur vi begår rena övergrepp på olika ekosystem och på olika djur eller olika platser på jorden. Och naturens rättigheter är ett sätt att verkligen försöka ta tag i det. Och den sida jag tycker är mest spännande är ju just det att man därmed försöker ge naturen ett eget värde. Som alltså inte bara är att det ska fortsätta att fungera för oss människor, utan få en liksom bredare syn på att allt kanske faktiskt inte bara är till för oss. Det är liksom en decentralisation av blicken, att vi inte bara fokuserar på människan och vad människan är.
9: Och det här är, som hon beskriver det, en närmast existentiell fråga i ett på många sätt akut läge.
17: För att kunna fungera som människa så måste jag vara del av fungerande ekosystem. Och människor som grupp kommer inte fungera om vi inte hör till fungerande ekosystem. Så det som är bra för den övriga naturen är bra för människor. Så att här finns ingen anledning att säga, men ska det här vara bra för människor eller ska det vara bra för bara naturen? Det finns ingen strikt liksom, gräns mellan det. Så det finns bara en win-win-situation. Om naturen runt omkring oss mår bättre, kommer vi i slutändan också må bättre. Kanske att några människor, det finns en ekonomisk vinning på vissa områden som vi då får avstå ifrån. Och det är offer vi måste göra för att det ska bli bättre för systemet som helhet.
4: Så på många håll i världen, inklusive i Sverige, så trycker aktivister, civilsamhället på för att genom juridiken göra skillnad och försöka få bukt med miljöförstöring.
9: Mm.
4: Men hur effektivt är det?
9: Så vi har pratat runt med flera jurister som håller på med det här inför det här avsnittet, och det här är en av dem.
18: Om det nu är så att det bästa sättet att skydda naturen är att ge rättigheter till naturen, så ok. Men det, jag tycker inte att det är rätt filosofiskt så enkelt som vissa kanske verkar tycka.
9: Så det här är Visa Kurki, professor i allmän rättslära på juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Han väcker flera rättsfilosofiska frågor kring det här och är inte helt säker på att det är det allra mest effektiva sättet att skydda naturen. Alltså att göra den till ett rättssubjekt.
18: Jag skulle säga att jag är liksom försiktig med tanken att man skulle kunna ge rättigheter eller rättspersonlighet till exempel ekosystem. Och orsaken är den att våra traditionella rättspersoner eller rättssubjekt, till exempel människor, och sen till exempel företag och andra typer av korporationer, stater och så vidare. Och de för det första kan fungera som aktörer i rätten. De kan till exempel vanligtvis kräva sina rättigheter. Sen finns det undantag som till exempel småbarn som inte kan kräva, men de antingen blir aktörer när de blir äldre. Eller åtminstone är de kännande varelser, att det är någon som vi kränker om vi inte respekterar deras rättigheter. Men det här gäller inte riktigt för ekosystem. Att för det första är ekosystem inga aktörer som ska kunna kräva sina rättigheter. Och för det andra är det inte alls klart att det finns någon som vi kränker om vi inte respekterar deras rättigheter.
4: Så det jag förstår av hans invändningar här är att ekosystem dels inte är aktörer som kan kräva sina egna rättigheter.
9: Mm.
4: Och dels är det svårt att säga att man kränker någon om man inte respekterar naturens rättigheter. Alltså till skillnad från andra rättssubjekt som till exempel stater eller företag eller små barn.
9: Ja, han trycker verkligen på det här dilemmat att liksom, vem ska föra naturens talan?
4: Men det som för mig blir lite svårt att förstå, det är ju att om ett bolag som inte känner och kan prata kan vara en juridisk person, varför kan då inte en sjö eller en flod vara det?
9: Ja, så här säger Vissa Kurki om det.
18: Ja, bolag är ett intressant exempel och kanske helt allmänt liksom rättspersoner. Och jag skulle ändå själv tänka så att den liksom primära typen av bolag är ett människokollektiv, alltså en grupp människor som gör någonting tillsammans. Att om vi har storföretag så handlar det om en mänsklig organisation som tillsammans jobbar för något slags ändamål. Och där hittar vi nog liksom, där hittar vi en aktör. Där hittar vi någon som alltid någon som kan representera bolaget, någon som bestämmer vad bolagets mål är, vad representanterna kan göra och kan inte göra och sån här. Men vad gäller floden eller ekosystem i allmänhet, så det är inte alls lika tydligt att vi skulle hitta sådana här representanter som floden själv har gett rätten till att representera floden. Utan det handlar sedan alltid om mänskliga beslut. Det finns vissa stater i Latinamerika där i princip vem som helst får representera naturen. Och då blir frågan att vad är liksom då i naturens eget intresse? Man kan liksom, så att säga, konstruera det på väldigt olika sätt. Och då är också frågan att liksom, om jag har förstått rätt, så de är inte särskilt liksom starka rättigheter sist och slutligen. Att de mänskliga rättigheterna vinner ofta emot de här naturens rättigheter.
9: Så det han säger här också, när han refererar till flera länder i Latinamerika, är ju då att naturens rättigheter inte står sig särskilt starkt mot till exempel de mänskliga rättigheterna. Och det är invändningar som vi har hört från flera jurister när vi har arbetat med det här avsnittet.
4: Men Anja, alltså ändå, för när vi har hört om hur ekosystemen förstörs i lagunen Mar Menor, den här professorn gör ju jämförelsen med en bebis som kanske inte kan föra sin egen talan, men helt uppenbart kan bli kränkt.
9: Mm.
4: Medan naturen inte kan det på samma sätt. Men vi hörde ju om en katastrof i lagunen där djur dött en masse. Den eller liksom djuren där har väl ändå blivit kränkta?
9: Ja, frågar man juridikprofessorn Vissa Kurki så understryker han igen att han verkligen vill naturens bästa. Men han gör lite kuriosa jämförelser.
18: Om vi tänker på sådana mänskliga artefakt som, fast inte vet jag, Taj Mahal eller Mona Lisa eller vad som helst, så, eller ett gammalt hus som är skyddat, så på samma sätt är det liksom någonting tragiskt om det där, om fast Taj Mahal nu förstörs av en naturkatastrof eller något sånt här. Däremot är det inte klart för mig att Taj Mahal själv har blivit kränkt av den här katastrofen.
9: Så ja, med sina jämförelser så vill han väl säga att det är sorgligt med miljöförstöringen, men ett ekosystem som han ser det kan liksom då inte kränkas och därmed inte ha egna juridiska rättigheter, ungefär så. Och så tar han ett konkret exempel som ja, men ändå komplicerar det hela ytterligare för den som har som främsta mål att skydda naturen.
18: Om vi tänker på att ett företag vill bygga förnybar energi till exempel. Men att detta skulle betyda att något lokalt ekosystem skadas. Att kanske det här klassiska exemplet, man bygger liksom damm eller vattenkraftverk. Så då kan det vara så, liksom, att man kan argumentera åt båda hållen. Man kan argumentera å ena sidan att det här lokala ekosystemet drabbas av det här. Men sen å andra sidan kan man säga att på den globala nivån är det här bra för att det motverkar klimatförändringen och sådana saker. Och det, om vi har sådana här grundläggande rättigheter för hela naturen, liksom, naturen som helhet. Så det är ganska svårt att lösa att vems liksom synpunkt så att säga är bättre eller vems synpunkt

0: Det här är en region som präglas av sitt solsken. Hela kusten här kallas för Costa Cálida. Och det är över 300 soldagar per år, vilket är extremt högt även för Spanien. Nu har jag lyckats, som man kan höra här, pricka in en av dagarna då det regnar. Och det regnar riktigt, riktigt ordentligt. Man kan höra hur det smattrar här mot biltaket. Vi är i Los Alcázares, där det är en av de kommunerna som har drabbats hårdast här vid lagunen. Och jag hade tänkt att jag skulle ställa lite frågor här till folk på stranden, men ni får nog vänta.
1: Och vi ska alltså tillbaka till det exempel som vi fokuserat på i det här avsnittet. Saltvattenlagunen Mar Menor i Spanien, som blivit det första ekosystemet i Europa med egna juridiska rättigheter. Vi lämnade berättelsen när miljöorganisationer, advokater och aktivister lämnat in en namninsamling till det spanska parlamentet. Och tack vare den namninsamlingen så röstade kongressen igenom en ny lag som gav Mar Menor, en lagun och ett ekosystem, juridiska rättigheter som om det vore en person. Men Samuel Williams, vad hände sen?
2: Mar Menor har nu den spanska motsvarigheten till ett svenskt personnummer, eller organisationsnummer kanske man ska säga. Och den har också fått ett bankkonto.
1: Okej. Okay.
2: Men om vi tar det från när lagen röstades igenom 2022. När lagen är på plats så börjar man försöka driva brottmål där Mar Menor är en juridisk person. Och ganska så tidigt så blir det tydligt att det råder olika meningar om hur man ska tolka lagen. Och utan att gå in på alla juridiska detaljer så stoppas ett av fallen av en appellationsdomstol. Och den stoppas för att domstolen ifrågasätter vem som faktiskt får företräda lagunen. Miljöorganisationerna som representerar Mar Menor överklagar hela vägen till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Enligt juristen Teresa Vicente som vi hörde tidigare. Samtidigt så pågår det andra fall på nationell nivå. Men det är inte förrän nu, sommaren 2026, som lagunen för första gången står som målsägande och offer i en rättegång i en spansk domstol.
3: Por primera vez en la historia del derecho en Europa, un ecosistema se presenta como víctima y acusación particular en un tribunal.
2: Och när vi spelar in det här avsnittet så väntar alla inblandade på ett datum för den första förhandlingen.
1: Men alltså Samuel, vad handlar fallet om?
2: Jo, Mar Menor företräds av flera miljöorganisationer och fyra kommuner runt lagunen där som representerar lagunen. Och man anklagar två jordbruksföretag för att ha förorenat vattnet. Det är alltså ett av de här fallen med avsaltningsanläggningar, Topio-fallen.
1: Det var den där metaforen med åkersorken.
2: Ja, precis.
1: Där jordbruksföretag anklagas för att ha drivit illegala anläggningar för att rena grundvatten, men där de sen släppte ut avfallet i Mar Menor.
2: Exakt så. Avfall som var fullt av gödningsmedel. Och man ska väl säga det att vägen hit har inte varit helt problemfri för de organisationerna som driver det här fallet. Det är inte första gången som de försöker att driva ett fall i Mar Menors namn.
1: Okej. Okay.
2: Men det är första gången som man når ända fram till rättegång, där Mar Menor alltså är skadelidande och målsägande. Och enligt åklagaren i det här fallet, Sergio Marco, så vill han nu att lagen ska användas för att straffa de skyldiga till det här allvarliga brottet, som han säger till spansk media, och att man återställer skadorna för det som har hänt.
4: Y queremos que se aplique la ley, se administre justicia, se castigue por ese delito y se repare el daño ecológico cometido.
2: I åtalet kräver man över 500 000 euro i skadestånd, och det är pengar som miljöorganisationerna säger ska användas för att återställa Mar Menor.
5: Hola, buenos días. Era para visitar el acuario.
6: Jag är inne här på akvariet på Murcia universitetet och ser vad jag inser för första gången i mitt liv. För första gången i mitt liv så ser jag sjöhästar. De simmar inte så bra,
2: vad det ser ut som i alla fall. Och så också den här såklart karaktäristiska huvudet. Det ser nästan ut lite som en hästmule.
1: Ja, Samuel, den där sjöhästen är ju något som miljöaktivisterna nu använder som symbol för sin kamp att återställa Marmenor. Men det är en sak som jag tänker på när jag hör ditt reportage från den här regionen. Alltså något som återknyter till oss här i Sverige. Och det är det där landskapet, jordbrukslandskapet som du beskrev i början i det här avsnittet. Det räcker ju att gå in i vilken matbutik som helst för att förstå hur omfattande och viktigt det spanska jordbruket har blivit för Europas och Sveriges matförsörjning. Det står ursprungsland Spanien på en massa grönsaker och frukter som man kan köpa i butiker året runt. Samtidigt så är det ju jordbruket som är en stor del av problemet när det gäller miljöförstörelsen av Marmenor. Alltså de jordbruksföretag eller de jordbrukare som verkar där omkring, vad säger de?
2: Alltså på det stora hela inte så mycket till mig. Flera av de stora driver på för begränsningar och ändringar i de lagar som är tänkta att skydda Marmenor. Exempelvis att antalet inspektioner på jordbruken ska bli färre. Men jag har under flera veckors tid försökt ställa frågor till jordbruksföretag i regionen, men utan framgång. Till sist, flera veckor senare, efter min resa, så återkom ett av dem. Ett multinationellt företag som 2024 anklagas för att ha dumpat förorenat vatten ut i naturen. GS España svarar att de arbetar med en affärsmodell baserad på hållbarhet, att de respekterar lagstiftningen och ser positivt på att jordbruket hittar arbetssätt som bland annat skyddar den biologiska mångfalden. Och de anser att deras produktion är kvalitetssäkrad och att verksamheten beaktar lagunens välmående. Så får jag ytterligare ett svar.
7: Hi again. Sorry Samuel, I'm listening to you in the middle of some meetings. I'm so sorry, but I cannot give any information.
2: Från en kvinna som jobbar i jordbruksindustrin i Murcia-regionen, men som inte vill uppge sitt namn eller vilket företag hon jobbar för. Men hon säger att hennes företag bland annat exporterat till Sverige. I ett ljudmeddelande till mig så sätter hon liksom fingret på hur känsligt det här är för spanska jordbruksföretag.
7: It's also very delicate topic because farmers are my suppliers. I don't want them to be angry because I talk about pesticides or something like that. I'm so sorry to tell you this is business at the end.
2: Hon förklarar hur politiskt och tekniskt komplicerat det här ämnet är och att hon tror att flera företag faktiskt har släppt ut farliga ämnen i lagunen. Men det är alldeles för känsligt att prata öppet om. Hon är rädd att det ska påverka hennes företag negativt.
1: Så det verkar vara väldigt svårt att prata om för henne.
2: Ja, också för politiken. Det styrande partiet i regionen, Högerpartiet, Partido Popular, som styrt regionen i över 3 decennier. De har, precis som många av jordbruksföretagen som jag har kontaktat, lagt locket på. Alltså inte svarat på mina förfrågningar. Men alltså på den andra sidan, aktivisterna och de boende runt lagunen som liksom levt med miljöförstörelsen och sett den med egna ögon. Hos dem så har ju den här banbrytande utvecklingen fött ett nytt hopp. Som hos Isabella Rubio.
1: Just det, var hon som fotograferar och filmar under vattenytan.
2: Ja, hon berättar för mig att hon under de senaste åren sedan 2018 bara sett en sjöhäst. Och jag frågar om den lilla sjöhästen som hon fångat på bild med sin undervattenskamera ändå ger henne något hopp.
5: Si,
8: te da esperanza ese pequeño caballito de mar o no?
9: Pues sí, para mí todo me da esperanza. Todo lo que veo que se hace en favor del Mar Menor siempre me da esperanza. Soy optimista de que alguna vez se pueda recuperar un poco. Yo, lo que me gustaría es que mis nietos pudieran disfrutar de...
2: Trots att sjöhästarna är långt mer sällsynta nu, nästan utdöda men inte helt, så har engagemanget och den juridiska utvecklingen kring lagunen i Mar Menor gett henne mycket hopp. Hon tror att lagunen kan återhämta sig, om inte bli vad den en gång var, så i alla fall så pass mycket att hennes barnbarn och generationerna som kommer sen, att de ska kunna njuta av lagunen, bada i den som hon gjorde och förhoppningsvis se fler långnosade sjöhästar vira sina svansar runt sjögräs och alger.
9: Me gustaría muchísimo que ellos pudieran, si no el mismo que yo tuve, pues otro parecido.
1: Och med det så är konflikt slut. Glöm inte att hjärtmarkera konflikt i Sveriges radioappen så missar du inga avsnitt. Reporter, det var Samuel Williams. Tekniker, Viktor Bortas Rydberg. Producent, Anja Salberg. Och jag heter Fernando Arias.

0: Blåser upp till handelskrig mellan Kina och EU, Hanna Sahlberg?
1: Ja, om EU nu som det verkar lyckas sätta ner foten.
0: Men vad säger Peking om det, Moa Kärnstrand?
2: Ja, i Peking så hotar man ju med motåtgärder mot EU om EU blir tuffare i sin politik.
0: Lyssna på radiokorrespondenterna Kina när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Filosofiska rummet fortsätter spana trender inom de politiska ideologierna. Nu är det socialismens tur. Med omfördelning av techmiljarder, vänsternationalism och medarbetarinflytande. Lyssna på Filosofiska rummet om socialismen inför valet i appen Sveriges Radio.
4: Nu direkt över till Ekoredaktionen här i P1. Klockan är 5.
5: Här är Ekot. Efter Irans robotattacker mot Israel igår kväll så har israeliska militären i natt attackerat militära mål i västra och centrala Iran. Detta trots att USAs president Trump vädjat till Israel att inte svara på Irans attack. Efter det har det hörts flyglarm vid en amerikansk flygbas i Saudiarabien. Iran menar att attackerna igår kväll var en varning till Israel om att respektera att vapenvilan länderna emellan också gäller Libanon. Här i Sverige vill alla fyra oppositionspartier återuppta planeringen för nya stambanor för tåg i södra Sverige. Men det handlar inte längre om höghastighetståg. Den frågan driver inga oppositionspartier längre. Samtidigt hoppas oppositionen på en bred överenskommelse där fler partier är med. Regeringen vill att staten ska kunna tvångsköpa fastigheter om man misstänker att någons ägande kan vara en säkerhetsrisk. Det rapporterar SVT Nyheter. Både utländska och svenska medborgare ska kunna bli av med sina fastigheter på så sätt. En utredning ska nu se över hur lagändringen kan göras. Utanför Filippinernas södra kust har det inträffat en kraftig jordbävning i natt. Minst 5 personer har omkommit enligt filippinska myndigheter efter att hus rasat ihop. Tsunamivarning har också utfärdats i delar av Filippinerna, Indonesien, Taiwan och Japan. Efter parlamentsvalet i Armenien igår så har sittande premiärministern Nikol Pashinyan utropat sig till segrare och säger att hans parti nu kommer att bilda regering. Hans västvänliga parti ser ut att ha fått nära dubbelt så stort stöd som den mer ryskvänliga utmanaren. Ekot med Daniel Wockner.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Kungen och drottningen är de ett föredöme för svensk familjebildning. Möten överlevare från Auschwitz, hör om att återförvilda Sverige. Och vad spelar det egentligen för roll med en Michelinstjärna? Lyssna på Godmorgon världen när du vill i appen Sveriges Radio.
8: Och nu ska vi få möta Klara Alfsdotter som forskar om kroppar efter döden. Vetenskapsradion, och det här är en återutsändning från november förra året.
9: När jag då började doktorera vid sidan om mitt jobb så sökte jag mig till en så här nedbrytningscenter, en sån här så kallad body farm i Texas. Där man helt enkelt studerar allt från hur kroppen bryts ner och sen då benen i sig, vad det kan säga om människan på olika sätt. Så där donerar folk då frivilligt sina kroppar till den här faciliteten efter döden. Så,
10: det låter som jätteotäck forskning, är det inte det?
9: Det var en ganska extrem omställning.
11: Ja, en extrem omställning att gå från ett jobb som arkeolog vid en utgrävning till att börja studera döda, ruttnande kroppar på en så kallad body farm i Texas. Det är arkeologen och osteologen Klara Alfsdotter som berättar hur det kom sig att hon fick den här ganska ovanliga starten på sin forskning. Du lyssnar på Vetenskapsradion och jag heter Lena Nordlund. Nu är Klara Alfsdotter en av 3 personer i Sverige som kan kalla sig forensisk arkeolog. Med den kompetensen kan hon både delta vid arkeologiska utgrävningar och se vad som har hänt med personerna där, om de till exempel har dött en våldsam död. Och med kunskap inom arkeologi, osteologi och forensisk vetenskap bidrar vid brottsutredningar. Idag är hon anställd just som forensisk arkeolog hos polisen vid Nationellt forensiskt centrum NFC och forskar också vid Rättsmedicinalverket. Allt började med att Klara Alfsdotter fick vara med vid utgrävningen vid Sandbyborg på Öland, som du kanske känner till om du till exempel har hört P1-serien Massaken på Öland.
12: Det kändes ganska mycket som en vanlig grävning, men det är klart att man hade ju verkligen ögonen med sig. Alla arkeologer snackade ju om Sandbyborg.
13: Det är september 2014 och vid den gamla järnåldersborgen Sandbyborg på Öland håller arkeologer på att förbereda sig för ännu en utgrävning. En av dem är Klara Alfsdotter.
12: Vi sätter igång, monterar upp såll, går runt och tittar på platsen och sådär.
13: Klara är också osteolog, skelettexpert, och blev väldigt glad när hon fick frågan.
12: Skulle du kunna tänka dig möjligen vara med på vår Sandbyborg-grävning i höst? Så det var ju... Den frågan hade nog alla osteologer väl ha fått.
11: Det här är en bit ur den serien. Det som är speciellt i Sandbyborg var att det skedde en massaker där i slutet av 400-talet. Många människor som hade sökt skydd i den gamla järnåldersborgen höggs brutalt ihjäl och lämnades sen på platsen. Och det gjorde att arkeologerna hittade helt andra sorters skelettfynd än vad de var vana vid.
9: När vi gräver ut något arkeologiskt och man hittar människoben så är det oftast i gravar. Alltså personerna har behandlats enligt någon ritual, de har grävts ner på ett visst sätt, det varierar över tidsperioder. Men det finns ändå en systematik kring hur man hanterar de döda och vad det betyder. Och vi förstår när vi gräver ut en grav vad det är vi ser. Men i Sandbyborg då så har man ju, dels så har jag sett att det finns skador i benen, alltså folk som har skett i samband med döden, så folk har liksom... Ja, dött då av ett, liksom att någon har anfallit dem. Och du vet, någon har legat med händerna så här på mage uppdragna och så har det varit spekulationer kring så här, har den här personen blivit släpad eller varför ser kroppen ut så här? Hur kommer det sig att den fortfarande ligger i liksom korrekt anatomisk ställning fast det har gått 1500 år? Så det gjorde att jag började intressera mig för hur liksom kroppar bryts ner och hur det påverkar läget på skeletten. Alltså vi behöver förstå så här, vad händer naturligt så att vi kan säga vad har hänt avsiktligt av att en människa gjort det. Så att sen när jag då började doktorera vid sidan om mitt jobb så sökte jag mig till en så här, ja, nedbrytningscenter, en sån här, så kallad Body Farm i Texas, ett rättsantropologiskt forskningscenter.
11: Studierna på det här rättsantropologiska forskningscentret i Texas blev till en doktorsavhandling om kroppars nedbrytning och hur kunskapen om det kan visa oss mer om hur en person dött. Det är ett ovanligt forskningsområde som får somliga att haja till, men Klara beskriver inte som något otäckt. Det var snarare ett ämne hon drogs till och ville lära sig mer om, men som förstås kräver ett speciellt förhållningssätt.
9: Jag hade jobbat med torra ben i 10 år. Men att faktiskt ha mjukvävnad liksom, och ansikten på människor, det blir ju något helt annat, absolut.
10: Alltså titta på lik och se olika hur mycket de är nedbrutna och hur.
9: Ja, precis. Precis. Jo, men det var absolut en omställning för mig som kom från arkeologin. Men otroligt, otroligt lärorikt. För att vi är ju så vana vid att jobba med ben. Så att allt blir ju vardag liksom. Men att få den här hela mänskliga liksom, kroppsligheten och förstå vad händer med kvarlevorna, hur mycket påverkar det benen i slutändan och så.
10: Så du var arkeolog och så plötsligt fick du en massa kunskap som också var bra för att kunna lösa nutida brottsfrågor?
9: Ja, men det kan man säga. Alltså jag gick mer och mer in i det fältet och började också kolla på hur ser det ut i Sverige, började forska på hur ser det ut inom polisen, finns det några kunskapsluckor, hur skulle vi kunna fylla dem? Och jag började jobba tillsammans med rättsläkare där vi började titta på hur kroppar bryts ner i Sverige. Så vi gjorde ett pilotprojekt kring det, för det inte funnits någon systematiserad kunskap till hur kroppar bryts ner utomhus i svenskt klimat. Så det gav väldigt mycket nya frågor. Jag kom in med liksom arkeologiska frågor och sen så fick jag massa andra frågor.
10: Men kunde du använda det när du tittade på så gamla saker som det här på Öland?
9: Ja, men verkligen. Ja, men till exempel den här kroppen i Sandbyborg som låg på magen med ganska liksom uppdragna armar. Alltså det är en så här typisk ställning som man hamnar i när kroppen sväller upp. Så bara det att kunna säga så här, men det här är liksom ett typiskt mönster. När kroppen har legat fritt, den har kunnat röra sig. Det behöver absolut inte betyda att man har lagt kroppen så här.
10: Och plötsligt när du beskriver det här nu från Öland så låter ju det som att du pratar om en brottsplats i nutid. Det låter ganska likt.
9: Ja, det är ju många som jämför det just så. Och på sätt och vis är det ju det, för att vi ställer ju lite samma frågor. Vad har hänt? Vem har gjort det? Varför? Hur har de dött? Sen så är vi ju mycket friare än när man jobbar inom forensiken, så kan vi ju inte ha det tolkningsutrymmet som vi har i arkeologi. Utan då beskriver man ju mer, vi hittar det här. Och sen får man värdera så här, hur sannolika är våra resultat. Men absolut så är ju ingångsfrågorna är ju väldigt samma.
10: Och nu då? Nu jobbar du åt polisen. Har du då lämnat den andra sortens arkeologi?
9: Jag vill säga nej. Jag är fortfarande involverad i ett arkeologiskt projekt på Öland om alla fornborgar, ett projekt som drivs av Stockholms universitet. Men jag har ju inte haft tid att jobba med det. För nu jobbar jag också med, vi fick finansiering för ett nationellt projekt där vi kollar på hur kroppar bryts ner utomhus i Sverige. Så jag projektleder det projektet vid sidan av mitt jobb på polisen. Så att inom de närmsta 2 åren blir det kanske inte så mycket arkeologi. Men jag har en fot kvar i den världen och jag hoppas att det ska få ta större plats framöver.
10: När behöver man en rättsarkeolog då inom när det handlar om brott?
9: Ja, men det är ju framförallt om man vill hitta något nedgrävt och undersöka det på ett sätt så man kan samla in så mycket information som möjligt. Det är ju liksom huvudfrågan. Men sen så är det klart att liksom metoderna kan användas annars. Jag har en kollega som är väldigt duktig på liksom metalldetektering. Så hans kompetens tar i anspråk väldigt mycket när man vill hitta saker i andra typer av fast, bara så kulor och hylsor och sådana grejer. Så det är ju något som vi har börjat utbilda i till exempel. Så vi har vissa delar vi utbildar i och andra som vi åker ut på. Men det kan också vara till exempelvis då när man har också kompetens inom osteologi och rättsantropologi, så hjälper vi också

0: Vad är spännande att du inte, jag antog att det var någonting du gjorde, att det fanns någon typ av tradition av att på något sätt, allt det man är med om, att man ska minnas det, kanske skriva en biografi senare i livet, eller att det finns ett värde för eftervärlden och veta vad som går igenom en partiledares huvud under dagarna.
1: Ja, det hade varit jättebra om jag hade skrivit dagbok genom alla de här åren.
0: Men vad är det då? Är det för att det är för...
1: Det blir inte av. Inte det, liksom, du... det prioriteras bort.
0: Och om du skulle ha någon typ av sån här, spela in på en ljud med mobilen, bara en talande diktation.
1: Ja, det kanske. Tack för tipsen.
2: Ja, men det är inte så att du tänker att den här skulle kunna hamna i någons händer där jag inte riktigt kan kontrollera vad innehållet tar vägen.
1: Jag är också lite rädd för att den skulle komma bort. För ska man hinna skriva så ska man ha med sig den, och så om man har med sig den så är det risk att den på ett eller annat sätt hamnar i fel händer. Det ligger något i det.
2: Och då kan man inte vara hur ärlig som helst kanske.
1: Eller skriva så slarvigt som man har svårt att... dechiffrera det själv sen.
0: För du var ju väldigt ärlig i den här boken. Du skriver bland annat i någon dag om hur du berättar hur du första gången såg din man Rickard i universitetsseminariet. Du tyckte han var väldigt snygg, och för övrigt tycker jag att han fortfarande är väldigt snygg. Hur var det att vara så personlig i den boken?
1: Ja, men där kan jag säga ärligt, det här har ju varit en resa för mig. När jag blev ekonomisk politisk talesperson, då hade ju jag aldrig varit en offentlig person. Och då kändes det väldigt konstigt att dela med sig av privata saker. Så det liksom har varit en tillvänning för mig under de här åren. Från att ha varit den här anonyma personen som står bakom till att kliva fram i rampljuset. Så det var en tillvänningsprocess. Sen är det klart, när man är partiledare så finns ju också för högre förväntningar än om man är finansminister på att man ska bjuda mer på sig själv. Så att, det har varit en resa, och så jag öppnade ju upp mer i den boken än jag gjort tidigare. Men det känns bra.
0: Och hur känns det nu då, när du får, inte just nu men nu för tiden, när du får frågor som kanske är privata?
1: Ja, jag svarar på dem utifrån hur mycket jag vill bjuda på.
0: När kommer Tage Erlanders tankar och idéer till dig nu för tiden?
1: Ganska ofta. Jag sitter ju i det som jag tror var hans arbetsrum. Jag tittar på bilder, så det verkar vara så. Så att på så sätt är hans ande med mig. Jag tänker att inte minst när det handlar om hur vi kan använda det offentliga för att förbättra vardagen för vanligt folk. Det är väldigt mycket Tage Erlander. Att ha den här visionen samtidigt som man gör de här dagliga tragglande reformerna som man vill få genomförda för att få Sverige i rätt riktning. Och det är klart, vi lever ju en annan tid nu, men det är mycket som är liknande. Att ha ett starkt samhälle är ju en trygghet för människor, men också en möjlighet.
0: Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna, stort tack för att du kom till Talkshow.
1: Tack så mycket.
0: Och på torsdag kommer en ny gäst.
2: Då är det Ulf Kristersson som kommer hit och berättar om sin politiska eller ideologiska förebild.
0: Spännande. Vi ska vidare i programmet. Men jag vill bara berätta en liten grej. Jag läste idag i Expressen om att det kommit en ny bok om Silvia.
2: Jag såg någon rubrik om det.
0: Ja, det är Johan T. Lindvall, hovrapporten, som är för inte så länge sedan, som har skrivit en bok som heter Silvia, drottningen som räddade monarkin. Det låter som ett väldigt tungt ok att bära.
2: Mm, onekligen.
0: Man skriver bland annat om hur de här åren 2010 och 2011 var riktigt mörka år. Det var då boken Den ofrivilliga monarken kom ut. Kommer du ihåg den?
2: Just det, där det ju skrevs om att kungen hade haft en affär, och frågan var också om han hade gått på strippklubb bland annat.
0: Och han höll den här
2: oförglömliga
0: tack, perfekt
2: presskonferensen
0: adjektiv, under älgjakten.
2: Ja, där han tyckte att det var dags att bara vända blad.
0: Ja. I den här nya boken då så ska Silvia ha ruttnat. Hon tog en paus från både maken och kungariket då och satte sig på Stenhammars slott. Lindvall skriver att Silvia alltid har stöttat andra, men nu var det kronprinsessan Victoria som ryckte in och stöttade sin mamma. Om det stämmer, ändå väldigt speciell situation för Victoria.
2: Fast också fint tyckte jag faktiskt att hon tar sin mamma. För det fattar man ju oavsett... vad i allt det här som stämde och hur mycket det stämde och så. Förutmjukelsen i att det här pågår, och att man då som en så offentlig person ju inte kan gömma sig någonstans nästan.

0: Alltså, man kan ändå förstå att man skulle ruttna och vilja dra sig undan och bara sitta där.
1: Men det finns ju så många olika nivåer av det offentliga, det internationella, det personliga, alltså relationen till sin dotter, till sin mamma. Alltså man förstår ju att det är väldigt komplext. Men jag tyckte också det var intressant det där hur man ska förhålla sig till när liksom ens föräldrar krisar. Ska man liksom, jag tyckte det var någonting speciellt med att åka ut och stötta sin mamma så mycket när ens pappa ändå i den krisen.
0: Ja, han krisade ju också på ett annat sätt.
1: Ja.
0: Men det är klart, det kanske beror lite på som barn var man tycker att, vad ska vi säga, felet ligger mest. Vem som kanske då, man är mest benägen att stötta en sån situation. Jag vet inte, jag var liten när mina föräldrar skildes. Så att jag liksom kan inte känna igen den dynamiken att man skulle behöva kliva in på det sättet.
1: Men har du varit noga med dina barn att de inte ska kliva in i era konflikter?
0: Vet du, det är så frestande att blanda in sina barn eftersom de ju är vittnen till saker och ting. Naturligtvis inga sådana här stora kriser, men i det lilla, säg att ens partner i ett gräl om städning hävdar att han städar. Förstår du hur svårt det är att inte kalla in de tre barnen och bara be om en omröstning? Man lyckas inte alltid.
1: Du har gjort det?
0: Klart jag har. Och det är så, det är en så, vad ska vi säga, farlig väg att börja vandra.
1: Verkligen.
0: Eftersom ett, man kommer ju såklart få igen det.
1: Ja.
0: Det är klart att vittnena kommer inkallas på någon skit som man själv har gjort.
1: Absolut. Vittnen kommer börja begära någon typ av betalning för att de har vittnat.
0: Ja. Nej, det är en svår väg att vandra. Men ibland bara måste man i stunden. Eller måste man, men ibland går det inte stå emot. Vänta bara tills dina barn är äldre.
1: Det gör jag. Jag ska återkomma om det.
0: Jag vill säga att jag inte kallade in 4-åringar och 6-åringar att vittna till min fördel.
1: Skönt att du
0: förtydligar. Jag lät dem bli myndiga.
1: Du, jag tänker att vi ska snacka fästingar.
0: Mm.
1: Har du fått några än?
0: Nej, jag har inte varit ute i naturen än på det sättet. Men
1: det krävs inte mycket. Det krävs att man går med barfota på en gräsmatta.
0: Ja, jag förstår det. Och min man visade upp 2 borttagna så sent som igår.
1: Ja.
0: Så att, jag har ju fattat att de finns här i stor omfattning.
1: Ja, jag har fattat. Jag började plocka bort från barnen och mig själv faktiskt ända sedan april. När den här nyheten kom då om en extrem mängd fästingar hade synts på gravfält Noaks ark på Karums Allvar, en av Ölands mest kända fornlänningar. Och Länsstyrelsen i Kalmar då avrådde från alla besök. Det var den trubbnosade fästingen som invaderat och den sägs röra sig ännu snabbare än en vanlig fästing. Jag vet inte hur de gör de mätningarna, om man har hastighetsmätare på fästingen för att se hur fort den tassar vidare.
0: De ställer upp dem i ett lopp på en bana och sen är de klara för att gå.
1: Exakt det de gjorde. Didrik van Honecker, jouravande biolog, Naturhistoriska riksmuseet. Välkommen tillbaka.
2: Tack så mycket.
1: Du var på Allvaret på Öland.
2: Ja, jag var där med en grupp svampmänniskor, mykologer, på en vårsvampskurs. Och vi krävlade omkring och kröp omkring i skogarna och på Allvaren runt omkring där.
1: På jakt efter fästingar?
2: Nej, på jakt efter små obskyra svampar. Och då tyckte man att man borde fått massa fästingar, men där fick man tillsammans kanske någon enstaka av de vanliga fästingarna. Så just så var ändå jag och några kompisar som vi ville ju ändå få ett Sverigekryss på den här trubbnosfästingen också då. Så vi åkte till det här Karums Allvar då för att spana efter den. Och där var det ju jättemycket. Så fascinerande med den kontrasten. Annars på Öland, nej, som vanligt. Men just på den här beteshagen så var det jättemycket trubbnosfästingar.
0: Vi hade ju faktiskt en lyssnare som hörde av sig till oss någon gång tidigare när vi pratade om det här och tyckte att man skulle vara lite noga med att göra den distinktionen så att man inte kastade hela Öland under fästingbussen.
1: Just det.
2: Nej, annars är det lite... Det är också fascinerande att det kan vara sådana stora variationer. Men det är klart att man inte ska sluta åka till Öland för att det är fästingar på ett ställe.
1: Men om vi tar där på Karums dag, där du såg mycket fästingar, hur såg det ut? Kunde man se dem med blotta ögat? Det gör man ju sen.
2: Nej, det kan man inte göra direkt så. Men vi gick in där och jag är med en hov som jag går och hovar insekter med för att jag tycker det är spännande att kolla på insekter.
1: Och drar i gräset?
2: Jag drar bara gräset. Tjoff, tjoff, tjoff, tjoff. Och jag hann väl bara dra någon minut där så säger kompisen, nu kryper de upp på mig. Ja, så kollar jag på mina stövlar, då är jag ju 3-4 på väg upp där också. Och i hoven så är det ju 30 liksom. Jag tog med några här faktiskt.
1: Ja, vad är det för några? Det här med att vi vill prata trubbnosig.
2: Ja, jag visste... det är trubbnosfästningar som jag tog med till museets samlingar.
0: Det här är ett litet rör med sprit i då, och sen så ligger det några trubbnosade. Har de alltså, som det låter som då, en trubbigare nos, eller?
2: Ja, precis.
0: De ser ganska feta ut, de här, tycker jag.
2: Nej, det är bara att de är vuxna, vanliga.
0: Okay.
2: Så att, men de har en trubbigare nos. En vanlig fästing längst fram, så sticker ju mundelarna ut ganska långt, liksom.
1: Mm.
2: Så att men fascinerande då med den här mängden. Vi såg bara vuxna där faktiskt också. Vi såg inte de andra stadierna, larv och nymf. Då. Man kan ju annars se tre olika stadier av fästingar.
1: Men det här med att det finns olika arter, det måste jag känna att jag hade ingen aning om. Jag tror det var en typ av fästing. Vad är de olika arterna?
2: Alltså nästan alla fästingar som vi hittar är ju vanlig fästing. Jag tog med mig några i en burk. De här lever faktiskt.
1: Ska alltså inte öppna den burken?
0: Nej.
2: Där kan man se att det är en stor hona som är lite så här, kan det vara 3,5 mm, lite rödlätt i kanten. Och där spanar man in i burken, så ser man de här långa mundelarna som sticker fram. Och så är det ett par vuxna hannar som ser ut som linfrön, nästan svarta hela fästingen.
0: Mm.
2: Och de flesta i den här burken är de här små nymferna, de är kanske 1,5 mm, men har 8 ben. För det första stadiet hos fästingarna, som man brukar kalla för larv, det ser ut som pyttesmå fästingar med bara 6 ben.
1: Okay.
2: Så det är först efter att de har sugit blod en gång och ömsat skinn som de får 8 ben. Och så måste de suga blod en gång till och ömsa skinn för att bli vuxna. Då.
1: Men de suger redan som larv?
2: Ja, man suger 3 gånger alltså.
1: Och kan man bli smittad då utav?
2: Väldigt, väldigt liten sannolikhet för det. Det är ovanligt att TBI-viruset, och ännu ovanligare att borreliabakterien förs över till äggen. Så att blir man liksom biten av en virgin-larv, då är risken att man ska bli smittad ganska låg.
0: Men både de trubbnosade fästingarna och de här som jag då kallar för mer vanliga, ja, bär på de här, alltså borrelia och TBE och så?
2: Den vanliga gör ju det. Den andra är kanske framförallt undersökt för olika fårsjukdomar.
0: Mm-hmm.
2: Så på det här, just det här betesmarken då, det här fornminnet på Öland, så tog de inte dit fåren i år då.
1: Har man otur om man blir biten ofta, eller är det så att de faktiskt söker sig till en viss typ av människor?
2: Ja, söker sig får man ju, vi var inne på det här, är de snabba, springer de efter det. Och både den vanliga fästingen och faktiskt även trubbnosfästingen, även om jag kan hålla med att den var lite snabbare kanske. Så, alltså, de sitter ju mer som kardborrar på växter eller i gräs liksom, och väntar på att någonting ska svepa förbi som de hakar fast i. En päls eller någon byxa eller något sånt där, va? Så att det är inte så att de här är ute och joggar runt och letar människor att suga blod på. Inte de här arterna. Det finns en som är på gång faktiskt. Flyttfågelfästing som har setts några få gånger i Sverige. Som man är också orolig för att den kan bära på andra jobbigare sjukdomar som blöda, feber och sådär. Den är faktiskt mer aktiv i sitt. Den liksom blir som en liten. Den är större och längre ben och går liksom efter det. Så flyttar du på så ändrar den riktningen och går mot dig igen. Det är lite scary.
1: Vad gör du då för att ha koll på om du har blivit biten eller inte?
2: Ja, dels så nu när jag gick och samlade de här, då gick jag ut med en vit flisfilt och så drog bakom mig. Det tog ju 5 minuter, så hade jag ju 20 stycken liksom. Man får gå där, brukar man se rådjur, då finns säkert fästingar också som man tappat där.
1: Jag tänker att de flesta försöker nog undvika det snarare än du jagar dem.
2: Ja, men jag skulle ju hit och visa er.
1: Ja, men när du har blivit biten då? Vad gör du då?
2: Ja, jag försöker ju först att inte bli biten. Ja. Men jag är nästan säker på att jag inte fick någon på mig själv nu.
0: Ja. Du kör långarmat.
2: Nej, det behöver jag inte. Men jag hade
0: nu
2: till och med kortbrallor också. Aha. När jag gick ut och letade. Men om man har långbrallor, kör brallorna i strumporna då. Men kolla också, är det någonting som kryper på det, så ta bort det då.
1: Mm.
2: Men om man får ett bett, ta bort fästingen så fort som möjligt. Det finns jättebra fästingborttagare man kan köpa på apotek eller vad som helst. Jag har en som jag gillar som en omvänd hovtång. Man drar den runt fästingen så ploppar den bara av. Mm. Supersmidigt. Men för att man inte ska glömma bort att kolla om det kan bli en sån här borreliamärke eller borreliaring, så fick jag tips om att man kan rita en sån här streckgubbe på ett papper. Så smackar man upp den på kylskåpet och så skriver man så här. Ja, man ritar på streckgubben vart man blev biten och skriver ett datum där. Så här, den här streckgubben fick ett bett i armhålan då, så, och 19 april. Och glöm inte att kolla den någon vecka senare då, så att du inte har fått en rödfläck där. Annars är det så lätt att glömma bort då. Den satt på ryggen, kommer man kolla med aldrig på sen.
1: Hur ser din streckgubbe ut i slutet av sommaren?
2: Det kan bli några kryss på den faktiskt. Och det är fascinerande. Jag har faktiskt aldrig haft borrelia. Men jag försöker också vara ganska snabb på att plocka bort fästingarna som sätter sig. Men jag får ju mycket fästingar för att jag är ute. Och
1: spelar snabbheten roll? Hur snabbt man får bort den?
2: Ja, det kan det göra. Hur snabbt smittämnena förs över. Så att ta alltid bort fästingarna så fort du kan, liksom.
1: Didrik van Honecker, stort tack för att du kom till Talkshow och tack för din fina teckning.
2: Tack själv.
0: Bra handfast tips.
1: Verkligen. Eva Dahlgren.
3: Ja.
1: Välkommen hit.
3: Här kom jag in.
1: Har du fästingskräck?
3: Nej, det har jag inte. Jag tycker ju inte att det är kul, det kan jag inte säga. Men jag är rätt bra på att ta bort dem.
1: Du kommer från skärgården nyligen?
3: Ja.
1: Där är, väl...
3: där är mycket fästingar. Ja, men, så att jag kollar alltid när jag har klippt gräset eller varit ute. Så.
0: Har du en sån där sträckgubbe?
3: Nej, det var en väldigt bra idé. Jag ska skaffa det.
1: Ja, just det, nu ska du direkt ta med sina fästingar. Det var ju en jättebra idé. Aj.
3: Ja, vi behöver inte dem här.
1: Du, Eva, du släpper snart din nya platta.
3: Mm.
1: På onsdag, den första på svenska på 6 år.
3: Mm-hmm.
1: Hur var det att skriva på svenska igen?
3: Det var härligt. Det är ju det, liksom. Det är en helt annan sak att skriva på sitt språk, såklart. Och att det blir en annan typ av musik också. Det låter annorlunda, det har en annan melodi att skriva på svenska.
1: Jag fastnade för en av de här låtarna på nya plattan. Den heter Polstjärnan, Slava Ukraina. Mm. Jag tänkte vi ska lyssna lite.

0: Du hade inte lurarna på. Ville du inte höra dig själv sjunga?
1: Jo då. Nej, men jag tycker det är jobbigt att ha lurar på. Jag hör det.
2: Du har ju även sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina på flera olika sätt uttalat ditt stöd för Ukraina. Mm-hmm. Varför berör just den här konflikten dig så mycket?
1: Åh, jag tycker bara att vi har varit så enormt, vad ska jag säga, slöa och tillbakadragna för några som för ett krig som är så nära oss. Plus att jag känner det som hände när muren föll, den gamla muren som föll 1989, som det var så enormt härligt, och för mig som är 60-tals unge, man trodde aldrig att det skulle ske. Det var en järnridå liksom, och där bakom, där var det diktatur och vi bodde i friheten. Och sen så föll muren. Det var, för mig var det magiskt. Och sen så var det så här, ja, nu var det klart. Och så levde vi på bara. Och så sakta så började det här förändras. Och så började den här muren växa upp igen. Och det var som att vi brydde oss inte. Och så kommer liksom, invaderar Ryssland Krim och sen, och det är fortfarande inte som att, fattar ni vad det är som händer? Och sen så kommer den stora invasionen av Ukraina.
2: Du har ju själv stått och uppmuntrat andra att stå och skrika utanför ryska ambassaden och visa sitt stöd för Ukraina. Finns det en kraft för dig att hämta i det här motståndet?
1: Ja, det har varit... jag menar... Det är naivt att tro att det skulle förändra någonting att vi står där. Men jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att känna samhörigheten. Att känna liksom, protesterna. Sen går ju de här protesterna går ju ut sen på sociala medier och över hela Sverige såklart. Men just att stå utanför ambassaden har varit väldigt starkt. Och det har ju varit emellanåt att de haft störsändare på högtalarna och så. Så att man känner ju att de är fullständigt medvetna om att vi står där.
0: Vad är det ni säger? Eller vad är det, har ni plakat också?
1: Ja, nu är inte det här min grupp. Jag har varit inbjuden ett antal gånger för att hålla tal. Det är en halvtimme varje onsdag runt lunch. Så att det är lätt att ta sig dit. Och sen så är det olika talare. Det är någon som sjunger en sång. Någon som sjunger ukrainska nationalsången. Och sen så är det olika talare. Och det är det som också är så intressant att höra olika människors, hur det här kriget har påverkat olika människor.
2: Tycker du att dina musikkollegor i Sverige skriker tillräckligt högt och mycket om det här?
1: Nej, det har varit tyst tycker jag. Och jag vet inte riktigt varför det är så. Jag vet inte.
2: Vad tror du?
1: Jag kan inte svara på det. Jag vet inte. Varför?
2: Har du några vänner eller liksom i musikvärlden som du pratar om de här frågorna med?
1: Ja, det har jag. Jag har en vän som är manager åt olika artister. Och hon brukar gå dit nästan varje onsdag. Så att det finns ju, men liksom, jag vet inte vad det är som hade behövts. Men jag hade väntat mig att det skulle bli, du vet, här är vi. Wow, men vi vet inte riktigt var det ska ta vägen kanske. Är det det? Ska vi samla in pengar eller vad ska vi göra för någonting?
0: Skulle det också kunna vara att man känner att man inte kan redogöra för de politiska turerna nödvändigtvis? Och sen så ska man kanske plötsligt hamna i ett sammanhang där man kanske får frågor på ett sånt engagemang. Och att det då är lättare att bara vara passiv istället. För att man tänker så här, nej men jag är artist.
1: Ja, jo det är klart att det är. Men samtidigt så är det ju inte ett svårt politiskt ställningstagande att ställa sig mot ett krig. Det är inte så klurigt för någon, tycker man.
2: Och det finns ju massa frågor där musiker tycker till i, politiska frågor.
1: Mm.
2: Men inte kanske just då i den här.
1: Nej.
2: Blir du upprörd över att det är så tyst?
1: Jag vet inte om jag känner att jag är upprörd. Men jag är besviken, ska jag säga det.
2: Du har inte försökt få med dig andra artister till de här tillställningarna?
1: Jo, jag har försökt lite grann. Det har jag gjort.
2: Och inte lyckats?
1: Nej, jag kan ju säga så här. Jag kanske skulle ha engagerat mig och liksom gjort någon stor gala eller varit en drivande människa i det här. Så att jag kan ju skylla på mig själv då.
2: För det också. Fanns, jag tänker på motståndet mot apartheid, ANC, det fanns Mikael Wiehe, kuppen 73 i Chile, då fanns det Björn Afzelius. Det har ju funnits svenska artister som har tagit ställning i stora politiska frågor.
1: Absolut, det är det. Och jag tycker emellanåt så är vi ju väldigt bra på det. Det ska jag säga. Men det krävs någon som är duktig på att liksom engagera oss. Och jag är ju inte det. Jag är liksom en liten poet. och jag är bra på att hålla tal. Men jag är inte så bra på att göra det andra. Det är jag inte.
2: Men du verkar bra på att hålla ut. För det tänker jag är skillnaden här. Att det var när det här... När invasionen skedde så fanns det ett starkt engagemang.
1: Mm.
2: Men nu har det gått, om det är 5 år.
1: Mm.
2: Och då är det som att liksom minnet är kort.
1: Mm.
2: Vad är det som gör att du inte tröttnar i ditt engagemang?
1: Jag skulle... Alltså, han ska aldrig få vinna. Det är ju så. Det vore ju fruktansvärt. Men vi får ju inte heller glömma att det handlar ju om vår frihet också. Verkligen. Det är som att vi glömmer bort det. Att det är väldigt, väldigt nära. Och jag menar, bara för att vi har gått med i NATO så är inte vi så här säkra där vi sitter. Man har ju alltid trott på något sätt att Sverige och vi är så långt bort från världens konflikter. Vi är så trygga här uppe i Norden. Helt plötsligt så är vi i någon slags konfliktzon. Alltså det kan ju bli det väldigt fort.
2: Skivan heter Revolution. Jag vet inte hur man ska uttala. Jag antar att det är en fortsättning på Evolution från den förra, från 2020.
1: Mm.
2: Nu heter den Revolution.
1: Mm.
2: Vill du skriva politisk musik?
1: Nej, det vill jag inte. Det är inte nödvändigt, men politik är ju någonting som liksom, i alla fall känner jag, berör mig varje dag. Och världen runt mig har ju blivit mer politisk än den var för, säg, bara 10 år sedan. Så att det är ju klart att det jag skriver om självklart berör det politik. Men vad är politik? Ja, det är liksom hur vi behandlar varandra. Det är det som är politik i grunden. Vad är mina värderingar? Hur värderar vi människoliv? Hur värderar vi varandra? Hur ser Sverige ut idag? Det ser inte ut som när jag var barn. Vad hände med vårt land?
2: Och hur skriver du politisk musik utan att man så att säga skriver på näsan?
1: Jag skriver ju mest om det som sker inuti mig och inuti oss. Våra universum som vi har här inne i skallen. Där det pågår exakt mer liv kanske än vad som pågår här runt omkring oss nu. Så händer det ju fortfarande jättemycket grejer i mitt huvud och i ditt. Och det är mycket det som jag skriver om. Det där liksom, det andra universumet där vi inte riktigt kan nå varandra med ord. Det handlar mycket, mitt skriv handlar mycket om det.
2: I höst då ska du ut på en stor turné. Första på en... liksom arenaspelningar nästan.
1: Nej, det är det inte.
2: Men
1: nej.
2: Det är inte studiospelningar som förra...
1: Jo.
2: Turnén var.
1: Jo, det är det. Jo, det är det.
2: Det var fel.
1: Ja,
2: hur
1: var
2: känns
1: fel.
2: Det att åka ut på den turnén då?
1: Det ska bli roligt. Nej, men jag skulle göra en liten klubbturné hade jag tänkt i
2: just
1: höst.
2: Det.
1: Men sen så, det är väldigt dyrt att turnera och spela klubbar. Liksom. Det går inte in så mycket folk på en klubb. Så att, då sa jag, men okej, okay, för att vi skulle ha råd att åka till Finland och på mass, du vet. Så sa jag, sätt in lite konserter också. Och då blev det en jättelång turné. Så att den börjar nu i Finland 24 september och sen håller den på ända tills december.
2: Eva Dahlgren, lycka till på turnén och stort tack för att du kom till oss.
1: Tack så mycket.
2: Och då lämnar jag till dig Torbjörn Karlsson och Kulturnytt i Göteborg.
3: Och vi börjar med att barn och unga för första gången ska kunna bli medlemmar i fackförbundet Scen och Film. Det bestämdes nyligen på förbundets stämma. Gabriel Odenhammar, tidigare barnskådespelare, välkomnar förändringen.
4: Det är väl på tiden, känner jag. Det här är ju en bransch där väldigt många barn faktiskt jobbar. Det är väl alldeles ypperligt att barnen kan få en representation gentemot arbetsgivarsidan som är produktionsbolagen. Jag tycker det bara är ett sundhetstecken ifrån hela branschen och fackförbundet.
5: Förbundet har tidigare sagt nej och menat att barn inte ska jobba. Men så ser det inte ut i verkligheten, säger ordförande Simon Norton.
6: Barn ska inte arbeta. Men de gör det, i synnerhet i vår bransch.
5: I Sverige får man inte arbeta under 13 års ålder. Men skådespelare, artister, sångare och dansare kan undantas. Och där finns ingen lägre gräns.
6: Lagstiftningen är bra för hur barn ska ha det på arbetsplatsen. Men vi vet också att det inte riktigt räcker. Så vi ser ett behov av att dels kunna representera barnen men också att kunna hjälpa dem att få till schyssta avtal.
5: Upplägget är medlemskap ett år i taget fram till 18 års ålder. Sen behövs antingen yrkesutbildning eller att kunna försörja sig på jobbet. Tanken är att förbundet ska kunna hjälpa barn och unga, till exempel med avtal. Gabriel Odenhammar arbetade som barnskådespelare i 12 år, bland annat som Håkan Bråkan i Sune-filmerna. Och han menar att han nog inte hade arbetat lika mycket om fackförbundet hade kunnat företräda honom.
4: Jag känner ju själv att jag som liten fick jobba väldigt, väldigt mycket. Jag tror man hade tagit kanske lite hänsyn till det och låta ett barn vara ett barn.
3: Reporter här var Nora Makander. SVT kommer inte att sända det avsnitt av programmet IFS, Invandrare för svenskar, där ytterhögerdebattören Nika Linja deltar. Förra veckan hoppade två paneldeltagare av programmet i protest mot Alinjas medverkan. Och nu skriver SVTs ansvariga utgivare och programområdeschef Helena Olsson på DN Kulturdebatt att avsnittet visserligen är felfritt när det gäller vad som kan sägas inom ramen för SVTs publicistiska riktlinjer, men att programmet stoppas med motiveringen att Nika Alinja inte kan likställas med vilken opinionsbildare eller aktivist som helst. Och nu är det klart vem som ska leda Moderna Museet i Stockholm som chef och överintendent.
7: Alltså, Moderna Museet är ju en av vår tids viktigaste samlingar.
8: Och det blir norska Tone Hansen, nuvarande chef för Munkmuseet i Oslo, som flyttar till Stockholm för att ta sig an institutionen där sedan årsskiftet även Statens konstråd och Arktes, Statens centrum för arkitektur och design, ingår.
7: Och nu tillsammans så blir det här ett powerhouse som jag ser mycket framåt att utveckla vidare.
8: Sammanslagningen har mött kritik på en del håll i kulturvärlden, men Tone Hansen tror att den kan gagna både den forskning man bedriver och publiken.
7: Jag ser stora möjligheter för att skapa ett tvärfagligt kunskapsmiljö. Och sen så ger det oss också möjligheten att berätta större fortellingar på tvärs av konstformerna.
8: Innan hon själv ledde institutioner var hon konstkurator på Henje Onstad Kunstcenter utanför Oslo. Och mångfald bland Moderna Museets publik kommer att vara en ledstjärna, säger hon.
7: Ett publikum är ju inte en person längre. Ett publikum kommer också med stor breddad erfaring som vi ska också kunna genspegla för att vi ska vara aktuella både för idag och för framtiden.
8: Regeringen som gett henne uppdraget har en uttalad ambition att bredda finansieringen av kulturen. Något som också speglas i museets regleringsbrev. Och det finns det goda möjligheter till, säger hon.
7: Det som är fantastiskt med Moderna och med Sverige är att museer redan har väldigt goda stöttespillare. Och jag känner till att det är flera som har lyst att vara med och sörja för en breddad finansiering, särskilt inom samlingsutvecklingen.
3: Tone Hansen, som tillträder som chef för Moderna Museet i slutet av sommaren, hade pratat med Kulturnytts Anton Bennebrandt. Den iranske regissören Jafar Panahis fängelsedom fastställs. Därmed står han nu inför ännu ett fängelsestraff och ett reseförbud efter att en iransk domstol slår fast att han är skyldig till det de kallar propaganda mot regimen. Domstolen fastställde alltså ett tidigare beslut fattat i Panahis frånvaro då han reste utanför Iran med sin guldpalmsvinnande och Oscarsnominerade film Det var bara en olycka. Panahi, vars filmer är förbjudna i Iran, har nu 20 dagar på sig att överklaga beslutet, skriver Hollywood Reporter. Han har tidigare avtjänat ett fängelsestraff i det ökända Evin-fängelset i Teheran efter att även då ha dömts för propaganda mot regimen. Så har Spotify listat 10 låtar som spås dominera musiklyssnandet i sommar. Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangaranga. Eurovision-vinnaren Bangaranga med Dara finns med på listan. Även Sara Larsson och den nya versionen av När vi gräver guld i USA kommer att spelas flitigt i sommar enligt Spotify. Däremot ska jag säga, finns Thomas Stenströms officiella VM-låt Leva för alltid inte med på listan. Rätt bedömning, David och Catherine?
2: Jag hörde den faktiskt live i torsdags när jag var på Friends Arena på landskampen mellan Grekland och Sverige. Och jag tycker att det är fel bedömning. Jag tycker faktiskt att den börjar ha något.
0: Ja, och nu börjar det bli ett sånt läge där alla hackar på honom. Ja.
2: Så att, det är inte hans fel att alla vill känna en hacka.
0: Jag tycker vi ska bara balansera det här och säga ja, det är fel bedömning.
2: Ja. Rimligt. Du, bara en liten rättelse. Jag kallade boken, Thomas Sjöbergs bok från 2010 för... Det är rätt titel på den boken är Den motvillige monarken och inget annat. Inte Den ofrivillige utan Den motvillige monarken. Idag var Amanda Rydman producent, tekniker Albin Melander.
9: Tack så mycket för det. Ett nytt talkshow får vi redan i eftermiddag efter 3 nyheterna. Nu är det så här att jag har hakat upp mig lite på ett av dagens namnsdagsbarn, nämligen Börje. Jag rotade lite i arkivet och har hittat spännande material med en alldeles särskild Börje i åtanke.
10: En av den svenska scenens allra största genom alla tider, Börje Ahlstedt. Du, ditt liv, det är rätt långt för det laget, 75 år i år.
11: Ja.
10: Vid den åldern ser man framåt eller bakåt?
11: Bara framåt. Ja, alltså som skådespelare har man lärt mig så tidigt att inte titta bakåt. Utan på sin höjd titta framförallt nu och sen framåt. Mm. Det som, vad säger, Doris Day sjöng, que sera, sera. Det som har skett, det har skett.
10: Mm.
11: Och man kan inte gräva ner sig med saker och ting som man har sagt eller gjort. Utan man måste, tysken säger, weiter, gå på det igen.
10: Fast det raserar ju lite av underlaget för det här programmet, för vi måste ju titta lite bakåt på...
11: Ja, men jag ska bjuda till så gott jag kan.
10: Också,
11: ja.
10: Framåt förstås med, men det är 50 år på teatern och ja. Du har spelat din 60 filmer till exempel.
11: Ja,
10: vet du hur många roller du har haft på scenen?
11: Ja, det är ju 125-130 tror jag.
10: Oj.
11: Ja.
10: Du har betytt en hel del för svensk scenkonst. Vad skulle du säga själv?
11: Ja, jag har väl kanske varit bra fyra, fem gånger av de här.
10: Menar du?
11: Ja, det tycker jag nog.
10: Nä.
11: Ja, jo, men självkritik är inte bra. Men ibland så när man tittar ner i djupet av själen och erfarenheten så tycker jag... Jag var ju lysande bra som Macbeth. Jag var storartad som Fanny Alexander. Alltså Morbror Karl där. Så det är väl 3-4 till sen.
10: Ja. Morbror Karl? Det var han som fes och pruttade.
11: Ja. Alltså barnet.
10: Gjorde du det på riktigt?
11: Nej, där gick min begränsning. Alltså, jag försökte nog hemma, men då sa min fru att det här får du sluta med. Alltså.
9: Man måste ju beundra entusiasmen när Ulf Elving frågar Börje Ahlstedt om fjärtarna i Fanny och Alexander i Elving möter, ett program från 19 oktober 2014. Och det blir mer av denna Börje genom natten, men nu närmast får vi nyheter då klockan slår 1.
2: Det
12: det har aldrig lagts så mycket pengar på kärnvapen i världen som nu. Enligt organisationen ICANs årsrapport ökade de globala utgifterna med 19% förra året jämfört med året innan.
13: De 9 länder som idag har kärnvapen i världen spenderade förra året motsvarande nära 40 000 kronor varje sekund på sina kärnvapennationaler. Och mest av alla spenderade USA. Pengarna går både till att underhålla arsenalerna och utveckla nya vapen och nya sätt att använda kärnvapnen, säger Susie Snyder, en av rapportförfattarna på ICAN.
14: And there's been significant investment in new technologies to make these systems deadlier.
13: Som Ekot kunde berätta igår minskar fortfarande antalet kärnvapen något, men ICANs rapport visar att antalet utplacerade kärnvapen, de som är redo att användas, ökar för första gången på en generation. Katarina von Arnt, Berlin.
12: OpenAI, som bland annat står bakom AI-tjänsten ChatGPT, är på väg att noteras på börsen. Bolaget har lämnat in en preliminär ansökan om det, rapporterar amerikanska medier. Enligt CNBC verkar målsättningen vara att börsnoteringen ska ske det fjärde kvartalet. Här i Sverige återkallar Helly Hansen flytvästar av olika modeller som inte håller måttet, skriver företaget på sin sajt. På grund av ett tillverkningsfel kan de utgöra risk för drunkning, vilket Expressen var först med att rapportera om. En somalisk fotbollsdomare som skulle ha blivit den första från Somalia att döma ett VM nu i sommar har petats efter att han nekats inresa till USA. En talesperson för FIFA bekräftar för nyhetsbyrån AFP att Omar Artan inte kommer att döma. Det är oklart varför han nekats inresa till USA. Ekot med Marcus Landén.
15: P1, Sveriges Radio.
9: 1:02 och veckans Lundströms bokradio är en återutsändning av Fredrik Wadströms möte med en av Rysslands mest hyllade och omtyckta författare.
16: Время. Идет. Что идет? Время.
17: Tiden går. Vad är det som går? Tiden. Bevingade ord ur en rysk dikt från 1990. En dikt av Lev Rubinstein, en av Rysslands mest hyllade och omtyckta författare. Han omkom i en trafikolycka i Moskva i januari 2024. Bästa lyssnare, välkomna till ett Lundströms bokradio som minns en originell och inflytelserik röst i den europeiska samtidslitteraturen. För han gjorde en märklig resa från ungdomsåren på 1970-talet i Sovjetunionen, när hans texter bara kunde läsas av en liten krets invigda, till bokutgivning och poesiturnéer i Ryssland efter Sovjetimperiets fall, och vidare till barrikaderna under gatuprotester mot Putinsystemets framväxt. Det är Fredrik Wadström som letar i sina intervjuer med Lev Rubinstein från olika tidpunkter och platser under mer än 20 års tid. Tiden går. Vad är det som går? Tiden.
16: Время идет.
18: Det är början av maj 2022. Lev Rubinstein är på Sverigebesök och vi träffas i Stockholm. Vid det här intervjutillfället, som kom att bli mitt sista möte med Lev Rubinstein, har den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina pågått i ett par månader. Många författare, journalister och konstnärer har redan lämnat Ryssland. Men inte Rubinstein. Så min första fråga blir helt spontant: hur är det i Moskva just nu?
19: Просто сначала вы не можете описать вообще как сейчас Москва?
20: Значит, атмосфера на первый, если на первый поверхностный взгляд, ничем не отличается, как бы всё то же.
18: Vid första anblick är allting i Moskva precis som vanligt. Atmosfären är sig lik. Men skrapar man på ytan märker man att i stort sett alla är deprimerade. Både de som förstår vad som händer och de som inte förstår eller inte vill förstå. Det är samma Leif Rubinstein som jag intervjuat flera gånger tidigare genom åren. Samma fårade ansikte, korta grånade skäggväxt, spensliga kroppsbyggnad, inte bara kort i växten utan också lite hopsjunken hållning. Och alltid samma pigga, nyfikna ögon som tittar fram genom de runda glasögonen. Men det finns ändå, där i Stockholm våren 2022, en antydan till en tyngd över hans axlar. Rapporterna om ryska krigsbrott i Ukraina strömmar in och förtrycket i Ryssland ökar dag för dag. Jag klarar inte av att skriva poesi längre, säger Leif Rubinstein. Jag klarar förresten inte av att läsa poesi heller.
20: Jag, till exempel, всякую поэзию просто не могу писать. Кстати, читать тоже не могу. Вот это интересно.
18: Vi träffas egentligen av en helt annan anledning. Bredvid på bordet ligger en just nyutkommen, flera hundra sidor tjock samling dikter i svensk översättning. Dikter hämtade från flera årtionden av Rubinsteins produktion. Men det som tar över samtalet handlar om krig, död, förstörelse och politik. Det som är speciellt med Rubinsteins dikter, liksom senare hans kort essäer, är att de vänder ut och in på det ryska språket, eller på språket som idé. Texterna bryter ner språkliga mönster och bygger upp dem igen på nya oväntade sätt. Och alltid med glimten i ögat. Som i långdikten Det här är jag från 1995. Det här är jag. Det här är också jag. Och det här är jag.
16: Это я. Это тоже я. И это я. Это родители, кажется, в Кисловодске. Надпись 1952.
18: Det här är mina föräldrar, troligen i Kislovodsk. Bildtext 1952. Och så fortsätter dikten Det här är jag som en lång serie väldigt kortfattade beskrivningar av foton i ett familjealbum och av privata ägodelar. Men språket i dikten har tappat kontakten med det som beskrivs. Ofta får vi knappt veta någonting av vad det är författaren tittar på. Det här är jag och så ingen mer information. Leif Rubinstein föddes i en judisk Moskva-familj i Sovjetunionen 1947, mindre än 2 år efter andra världskrigets slut och under Stalins järnhårda styre. Hans pappa var från Kremenchuk i Poltava-regionen, i det som idag är det självständiga Ukraina. Mamman var från staden Poltava. Leif växer upp under det som kallas tövädret under 1950-talet, efter Stalins död, när det värsta järngreppet släpper i sovjetdiktaturen. På 70-talet träffar Rubinstein likasinnade författare, musiker, bildkonstnärer och filosofer. Den lilla kretsen arbetar underjordiskt, eftersom allt som inte är godkänt av staten anses farligt och samhällsomstörtande. Också språkliga ordlekar utan synbart politiskt innehåll. I historieböckerna kallas den här kretsen med experimenterande konstnärsvänner för Moskva-konceptualisterna. De var varandras läsare och publik eftersom det kunde vara farligt att gå utanför den egna kretsen. Ingen hade då, i 70-talets Moskva, kunnat ana att Rubinstein skulle sitta i ett hotell i Stockholm i maj 2022 som en internationellt erkänd författare, sedan länge inskriven i litteraturhistorien. Men allt det här överskuggas i det ögonblicket av den ryska invasionen i Ukraina. Vad ska vi nu med poesi till?
20: Всякая литература, всякий фикшн сейчас выглядит ужасно фальшиво.
18: All slags litteratur, all fiktion känns just nu så falsk. Och det som plågar Lev Rubinstein mest i den här stunden är att så många människor i Ryssland väljer att titta bort och inte bry sig om att deras land för krig.
20: Когда большинство населения страны не замечает того, что рядом с ним война происходит. Это свидетельствует о глубоком таком психическом коллапсе каком-то.
18: När majoriteten av invånarna i ett land inte ens märker att ett krig pågår i deras närhet, så är det ett tecken på en allvarlig mental kollaps. För Lev Rubinstein var det högst påtagligt att ett storkrig brutit ut och vem som var ansvarig. Och även om han själv inte bidragit till det ryska anfallskriget kände han ändå ett personligt ansvar för det som pågick. Jag är ändå medborgare i ett land som för krig mot ett grannland.
20: Jag är гражданин той страны, которая ведет войну в соседней стране. Я никак не могу с себя эту ответственность снять. Хотя я ни в чем не виноват, я знаю, но.
18: Jag kan inte frigöra mig från den här skulden. Även om jag vet att jag är oskyldig till detta, men... Och så efter en paus la Lev Rubinstein till ännu ett men. Drygt 1,5 år efter den här intervjun, i januari 2024, händer det ofattbara. Lev Rubinstein korsar en gata i Moskva, alldeles norr om de centrala delarna av den ryska huvudstaden. Han gör det vid ett övergångsställe, men en bil dyker upp i hög fart på den i övrigt tomma gatan och kör på Rubinstein, som skadas allvarligt. Han förs till sjukhus men avlider av skadorna 6 dagar senare. Han var bokstavligen mitt i steget. Publicerade nya texter så gott som varje dag i sociala medier och i nättidskrifter. Läsare över hela Ryssland sörjer. Och i övriga världen också. För att inte tala om översättarna i olika länder. De som fört ut Lev Rubinsteins texter i världen. Och som i många fall var personliga vänner till Ljova, som han kallades. De återger gärna anekdoter som Rubinstein berättade. Eller sådana som berättas om honom när han dök upp i de mest osannolika sammanhang.
1: När Putin var nybliven premiärminister hösten 99, alltså innan han blev president, så anordnades det ett möte i Moskva med Pennklubben där premiärministern skulle träffa författarna i Moskva.
18: Slavisten och översättaren Lars Kleberg berättar om när Lev Rubinstein ingick i ryska Pennklubbens delegation som hade möte med den då nytillträdde premiärministern Vladimir Putin.
1: Och det dracks te och premiärministern pratade där. Och sen blev det tyst och var det han eller någon assistent som sa: "Finns det några frågor?" Så hörde man Lev Rubinsteins röst: "Får man be om sockret?"
18: Nej, den experimenterande poeten från 1970-talets sovjetiska underground var inte så imponerad av den tidigare KGB-mannen Putin, som seglade upp som en maktspelare i det sena 1990-talets Ryssland. Lars Kleberg lärde känna Rubinstein nästan 10 år tidigare, i början av 90-talet, när de en gång så hemlighetsfulla Moskva-konceptualisterna klev fram i rampljuset. Allra mest framgångsrik blev konstnären Ilya Kabakov, vars installationer av sovjetisk vardag visades på de största museerna och konstbiennalerna världen över. Med tiden blev också romanförfattaren Vladimir Sarokin ett efterfrågat namn internationellt. Men också poeter som Dmitri Prigov och Lev Rubinstein fick en publik på en nivå som bara några år tidigare hade varit helt otänkbar. Och det var i det här skedet som Lars Kleberg kom in i bilden.
1: När jag var i Moskva 1990-94 som kulturråd så träffade jag Lova Leif Rubinstein ganska tidigt och hans vänner Dmitri Prigov och musikern, pianisten Anton Batagoff och andra som vi träffades ganska ofta och blev en del uppträdande. Och sen när jag kom hem från Moskva så kände jag en stor tomhet. Och den kunde jag fylla faktiskt med att börja översätta hans dikter. Så det var en väldigt viktig grej för mig när jag kom hem och sitta med de här. Som till slut, sent om sidor, kom ut i bokform.
6: Hur såg kulturlivet ut i Moskva där i skarven 80-tal, 90-tal?
1: Jag skulle gå till Sovjetunionens kulturministerium och det var en jättestor byggnad med en jättestor ekport och mässingsdörr och sådär. Allting var väldigt... Men sen i verklighet så var det ju så att jag kom fram till en sån där stor ekport med en mässingsdörr och skulle öppna. Så stod jag ju där med handtaget i handen. För att de här stora institutionerna hade slutat fungera på... ekonomiska krisen och politiska osäkerheten och det var Hans Björkegren, en oerhört produktiv och kunnig översättare. Han kände ju alla, även de yngre generationen poeter, alltså, som uppträdde på bibliotek, tillfälliga uppläsningar så där, i konstsalonger som var ganska såna här kooperativa små konst utställningar och sådär. Det var inte Tretjakovgalleriet, det var inte på Leninbiblioteket utan det var i utkanterna.
6: Du kom som kulturråd till Moskva 1990. Det var fortfarande i slutfasen av Sovjetunionen. Mm. Men är på väg att bli någonting annat. Och i den här tiden så har ju Rubinstein liksom klivit fram och blivit en offentlig person på ett sätt som man ju inte kunde vara på 70-talet eller en bit in på 80-talet. Kan du beskriva hans ställning då i det klimatet?
1: Då var han ju en känd doldis. Han tillhörde ju en underground-kulturen som lekte med sovjetiska symboler på ett fullständigt genomironiskt sätt. Och så fanns det de som tog upp språket som hängde som ett stort smutsigt moln över staden, över Moskva och över samhället. Och,
6: det sovjetiska språket.
1: Ja, det sovjetiska språket som ju knappt var levande som också hade... Som han och Prigov också använde på olika... ironiserade, översiterade och distanserade sig från på ett oerhört uppfriskande sätt. Och det där fick ju, han hade ju sina entusiastiska åhörare och följare redan då i uppläsningar.
6: Den som har sett en uppläsning med Lev Rubinstein har förmodligen också sett det som blev hans mest kända särdrag. Han läste inte sina dikter ur en bok eller från vanliga manusblad eller för den delen ur minnet. Han läste från kartotekskort där varje diktrad fanns på ett eget kort och så bläddrade han sig fram under läsningen. Under sovjettiden, när det var otänkbart för Moskva-konceptualisterna att de skulle kunna tjäna pengar på sitt skapande, så hade de andra jobb för att försörja sig. Lev Rubinstein arbetade i flera år på bibliotek. Det var därifrån idén med kartotekskorten kom. Den enda metod som fanns på den tiden att systematisera och dokumentera bokbeståndet i varje bibliotek. Och det var också helt i linje med Moskva-konceptualisternas lekar med konstnärliga former att Rubinstein skrev ner sina dikter rad för rad på en bunt med kort. I början av 00-talet spelade han in en tvåspråkig uppläsning för radioteatern där Lars Kleberg läste sin svenska översättning, kort för kort.
21: Можно?
22: Får man?
21: Можно.
22: Ja.
21: Что-нибудь есть?
22: Finns det något?
21: Есть.
4: Да.
21: Число.
4: Датум.
21: Любое.
4: Вальфрид.
21: Имя.
4: Нам.
21: Не обязательно.
4: Behövsinte.
21: Проблема.
4: Проблемет.
21: Остается.
4: Кварштор.
21: Время.
4: Тиден.
21: Идет.
4: Гор.
21: Что идет?
1: Man har ju hört och sett Lev Rubinstein läsa upp sina dikter från de här korten, och jag har gjort det tillsammans med honom, och men jag fick också en känsla av när det började, så de kanske inte ens lästes högt. Det var ju rätt mycket så att man satt hemma i kök och sådär, och alla telefoner antogs vara avlyssnade. Och så jag föreställer mig att man har en sån här text av Lev Rubinstein, så kan det vara folk sitter i en cirkel, va? Och så skickar man tyst det ena kortet efter det andra, nästa kort, runt, utan att någon säger ett ord. Och då lever det ändå i alla fall, va? Utan högläsning.
5: Det har jag aldrig hört någon säga, men det är ju fullt möjligt att man kunde göra på det sättet, att dikten är en rad i taget till publiken, så att säga, eller den lilla krets som nu kan vara med.
1: Det är bara min gissning sådär.
18: Med tiden fick Rubinsteins projekt ett samlingsnamn, Det stora kartoteket. När han gavs ut första gången i bokform på svenska 2001 hade samlingen titeln Tiden går, ur det stora kartoteket. Och det var då jag träffade författaren första gången. Han var på Sverigebesök i samband med utgivningen, och han sa att han inte var helt övertygad om att det han höll på med enbart kunde betraktas som litteratur.
22: Jag är inte helt övertygad om att det som jag gör är bara litteratur. Det blir så att det är и арт-объект, что это и предмет театра, очевидно, то есть это объект для перформанса.
18: Det jag gör är delvis ett konstföremål, delvis material till en slags teater eller performance, sa Lev Rubinstein i den där intervjun 2001. Och så berättade han om några specialutgåvor från början av 90-talet.
22: Один раз было издание на карточках, причём было самое начало 90-х, какой-то 90-х.
18: Jag minns inte om det var 91 eller 92 som ett ryskt förlag gav ut flera av mina dikter, inte i bokform, utan som lådor med kartotekkort, precis som de är skrivna. Nu, så här 10 år senare, har de där utgåvorna blivit rariteter. Jag har inte ens kvar någon själv.
22: Сейчас это уже стало раритетом, даже у меня нет этого. Может быть, у Ларса есть, я не помню.
18: Men kanske Lars Kleberg har dem, sa Lev Rubinstein. Han tyckte att det var svårt att genrebestämma det han gjorde. Kanske måste man betrakta det som någonting vid sidan av allting annat, sa han.
22: Вот как